0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dasar juri jarian siah. Oh, di podaran ku aing kurang ajar sieun teh. Rasakeun dasar monyet rawun kurang ajar sieun teh.
2: Bapana kalaka pegingun ya nafsuna, amekanana ngahegak bareng ngahyabna hate anu ngagugudug.
1: Ih, nya anakna nya bapana ieu mah geuning galade amek pisan. Nya. Aduh. Eta mohon eta heueuh kajang mamar eta nuju teu damang cenanya ka di sing engal damang ka di urang teh kedah diatur katuangan sareng ramuan-ramuan obat-obatan kitu teh nya nu sae mah memang anu ngandung herbal geura sapatos jamu tetes asma propolis dikeureuyeuhkeun jang mamar geura yeuh kitu nya. Aki gurnir tangah hehe.
3: Montong da kabur dulu. Haram keur si bana. Ya si bana mah haram dempak ya. Haram dempak lah. Kudu ngejat ku pantar aki-aki peot. Jeung kate kitu. Bari sebrut teh pabana narajang. Rasakeun sia kate.
1: Ih, nah ieu teh. Teu beunang disabaran.
2: Bedogna diheumbatkeun deui rek dipake narok sirah. Aki Gurnita mundur salengkah bari iteuk hoena ditotogkeun dina gerakan cerli noktrok dewae kana tarang lawan.
1: Ah, rasakeun ieu.

0: abana nga cengkang, badana nga keblak nang kerak pengkang. Gege. Saha bieu deh? Kibana ngaran anjeun deh? Karah kibana? Kibana ieu deh, ha? Aki Gurnita ngariuk kaget, ras inget kana dongeng na santana. Cenah anu ngaributkeun peuting-peuting teh pabana ngaranna. Ah, oh dulu. Aing ieu si Bana. Di Joho mah moal aya dua, di kampung Joho moal aya dua. Si Bana ieu. Aing rek narok nu gede hulu si aing mah ieu. Hah? Bapana terus sumbar. Sok sanajan manehna bari diuk masih keneh ngararasakeun tarangna kontan ngajenol ulut iteuk hoy aki Gurnita. Jadi Andika nya cucungikna. Andika si wawalak teh nya anu geus kaributkeun di pabrikna Haji Mukni teh. Anjeun jadi naek bana. Hah? Aki Gurnita nalak-nalak. Naon? Naon siah? Pabana aya nama nu ngaranjuk. Nah, naonana Haji Mukni Andika teh, ha? Naonana kurang ajar sia teh. Haji Mukni naonanan sia? Hah, naonanan sia? Naonana naha bendengna naha duluna naha sia-sia? Hah? Babana nyaritana bari ngakurinjal hudang. Ih. Kaula teh mitrana Ki Haji Mukni. Mitra satia Ki Haji Mukni. Hartina batur deukeut, baturan deukeut sia teh. Aki Gurnita lirih nyaritana. Saha anjeun teh? Saha ngaran anjeun, ha? Ngaran kaula. Nya sia lain cecengiran sia kurang aja sia. Ah. Nun jebut mah kula teh ngakatelah teh Gurnita. Saha? Gurita? Gurisa? Gonewa? Gurnita. Lemur matuh banyak karang pamidangan di Pangligaran.
1: Jadi anjeun teh bak Gurnita? Gurnita?
0: Nya, eueuh deui nu ngaran Gurnita mah iwati kula. Tembong polah pabana jika anu beuki reuas. Rek ka surancana anu harita kakara nguniang hudang, karek lilir cina kabayahanana.
1: Ah, jada. Aya naon bah? Aya naon bah? Munur jana, hayo.
0: Bapana ujung-ujungnya korowok ka surancana cerajeng. Bari ngenyang surancana di bawah lumpat tesirikna nontong-nontongkeun maneh muru jalan urut tadi. Paparah nama Aki Gurnita rek ngudag ka surung ku kapanasaranana mireungeuh lawana jadi kitu pamolah. Tapi ngaradak ras inget ka Nyi Mojang ari direret geus eueuh tina tempatna. Rek ngudag jadi tetulus heug manehna tumpat tempo kanu bala anak kurunyung teh ti tukang rungkun saliara eta Nyi Bojang ngeteyep nyampeurkeun manah horeng ti mimiti derna galungan oge manehna mah terus kadempes nyumput Nyi Bojang teh bari lalajo. Tidak naon nyai sok atuh kaluar nyai teh. Aki Gurnita ngagentak nanyakeun kumaha tegur naon ye tececer bocel ye deh ha
2: teki abdi teh aduh kelintang berat nyuhun berat nanggung ki berat narima kenana kasaira aki duh nuhun ki aduh anu parantos mikawatos ka abdi maksudnya mikawatos ka abdi ki sesah kada kumaha abdi males natu ki.
0: Nyi Mojang nyarita nangageuri pangaruh rasa bagja nu lain memeusan tur kebeku katu marima anana nu matak dina dikenal kenana teh matak seuseut kaganggu ku anu ngadadak nyurungkuy ngagenok dina tikoro. Ah nah nyai geus teu kudu jadi pikiran nyai memang sakuduna nu hirup mah tulung tinulungan lain atuh ieu teh na keur kumaha tadi teh nyai ieu teh nu matak diganggu ku eueuh-eueuh teh ieu teh kumaha ieu teh. Aki Gurnita ngaregot nanyakeun asal muasalna.
2: Abdi teh nuju jongjon we, abdi teh leumpang ki.
0: Nya.
2: Ujug-ujug gajreng we aya nu loncat tinu bala.
0: Nyi Bojang ngarinat nuduhkeun. Nya, ari nyai tas di mana eta teh ieu teh?
2: wangsul ngalacai ti laneuh ki.
0: Ni mojang ngaleret kana kele wadah cai anu ngagoler. Oh. Aduh, nyai teh urang dieu meureun nya.
2: Sumuhun ki, ti Depok abdi mah ieu teh.
0: Ari wasta nami jenengan saha ieu teh?
2: Ari nu katelah mah Lasmi ki.
0: Nyai Lasmi nya. Nya atukeun ayeuna mah da geus salamet. Heug atuh akirek nuluykeun numaku ieu teh. Buru-buru mulang nya bisa anu ngaganggu deui geura yeuh. Akhirna Aki Gurnita pamitan nuluykeun rumakuna.
2: Sanes dupi Aki teh bade angkat ka mana ki?
0: Aki teh di Pangligaran ieu teh. Maksudna rek kaleuwih nanggung ieu nya. Aduh. Halah. Ari geus kolot mah sok rung hareng hapranyuk ieu teh. Leumpang rada jauh teh. Aduh. Cing nyai sugan aya cai keneh eta dina kere teh. Aduh. Aki teu kuat hanaang ieu teh. Haus. Halah. Asa turun ti koro ieu teh. Halah. Aduh.
2: Nya mangatu ieu da kerasan aya dina kere keneh ki.
0: Nya sok ka diadu lah. Halah, mendang nginum we wungkul ieu teh. Nah ieu teh tumeni eueuh sasaha. Heuh jeung batur atuh ngalacai teh. Ngaranina kieu teh. Aya batur baku maha pakumaha ieu teh.
2: Da lalawasan mah aman atuh ki. Tarabiasa aya jalmi anu sok wani-wani ngaganggu ka abdi atawa ka urang dieu. Ieu mah jalmi ngarugian mah kieu teh.
0: Nya nya atuh jelema anyar eta mah. Cunihin eta mah nya ieu lah. Sing ati-ati we nya urang teh nya mantak lamun kajo ka dieu teh tong sorangan. Kudu aya batur ieu teh. Sok atuh lah ayeuna mah urang masing-masing we nya atuh nya aki rek ieu rek hayang geura nepi ka tempat tujuan ieu teh.
2: Sumuhun sumangat wirujeng angkat bae ki.
0: Sasarua-sarua salamet we nya dunya ieu teh nya. Sami salamet urang deui teh nya.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

ngiringkeun bangsat nya. Ya kitu. Ari babarengan mah pan digawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lin. Ya. Mangga tuh.

0: maneh orojuna?
1: Boloto tamu.
0: Boloto tamu, aing bagja bisa menangkeun kembang cangkok. Acarios, ye Semar Badranaya, anu ti sakawit pamitan ka Arjuna. Lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis. Masih keneh aya di satengah.

muing ai lempang kolot lengkah kerep lirik nepi dele ayana kaya

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: urang tuna heula patelakna antara Suranjana jeung Mantohir anu ragot tatutunggalan ngalawanan Suranjana. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen. Nyaeta urang nyaritakeun Santana jeung Jaka anu keur guguru elmu pangaweruh ka Aki Adiwijaya harita teh. Biasa sarengsena ngapalkeun jurus-jurus olah kanuragan hasil ciptaanana Aki Adiwijaya anu ngaranna teh nyaeta Aki Adiwijaya maranehanana keur narima wejangan rupa-rupa elmu batin.
1: Aya pikeun naon Abah?
2: Toh Santana, Jaka keur nyedepkeun sakabeh elmu anu geus kacangking ku hidep duaan. Wayahna hidep kudu daek ngisat raga bari puasa.
0: Eta disebutkeun ti heula ari Aki Adiwijaya teh jelemana mah biasa-biasa. Jangkung henteu, penek henteu, genut henteu, begang henteu. Meujeuhna pokana mah Aki Adiwijaya teh umurna kurang leuwih 75 taun. Tapi jagdagna kabina-bina. Anu matak aneh keun lain sorana Aki Adiwijaya teh memang gede kabina-bina. Sora Gatot Gaca atau sora Bima mun dina wayang mah ngakeremna matak sawan budak leutik. Eta beda na Aki Adiwijaya teh.
2: Ada kami mah ieu teh. Lamun ngobrol kieu teh. Sajabat ti wudud di aduh. Lamun dahar kudu aya paistarasi wae. Eta kabuki kami.
1: Mangga sae Aki Abah.
2: Oh, debotong Abah lah. Bisi bahini jeung batur. Bisi bahini jeung anu ngadongingna. Jitu. Sebut Aki we, Aki Adiwijaya. Aki Adi teu naon. Moal nya. Aya ngaran Aki tapi Adi. Tak kieu ye, Santana. Jaka. Sakali deui wayahna hidep kudu daek ngisat traga bari puasa. Artina kudu daek ngawancik diri nu sayati bari mujas medik ka Gusti nu Maha Suci. Ngawincik diri ngisat traga bari puasa. Artina urang teh kudu kuru cileuh kentel peujit. Ngarti artina kitu? Lain ukur omongan wungkul teh kudu daksanakeun. Mun hayang urang teh ngalap kana kabeungharan aya tujuan naon wae kudu daek kuru cileuh kentel peujit.
1: Dupi maksudna kumaha ieu teh Aki?
2: Maksudna kieu Jaka oge Santana. Ari kuru cileuh teh hartina eueuh cileuhan. Jelema nu eueuh cileuhan alias cileuhna kurang hartina kurang sare. Kurang hees. Hartina teh lain melek kitu wae, tapi kudu bari urang teh dikir. Wirid kana Maha Kawasa. Kuru cileuh mun peuting. Jadi peuting teh ulah molor jiga begu. Udang peuting lain wirid. Da hudang heuda hees sarena oge jam 1 peuting kakarak sare atuh puguh atuh pas isuk-isuk hese mun subuh da kitu da tunuh keneh.

0: Dongeng Sunda dina carios Si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngarokok oge teu meunang nu disebut mati geni tea.
2: Aduh berat deui wae santana ieu mah yeuh
1: tadi wae kudu puasa 7 poe terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geni. Heula lamun kira-kira berat entong dijalankeun kitu we teh ageu mah teu loba carita sanggup atau henteu kumaha didinya we duh pisah terasna kumaha saterusna hidup wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting.
2: Waduh jadi teu meunang ngomong teu meunang ieu ukur

0: Bataungkul ukur kuungeuk.
1: Iya. Tah, lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi batal di tengah jalan, wayahna kudu dibalikan deui ti awal. Kumaha sanggup atawa henteu? Santana jeung Jaka ting haruleng. Santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun, namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rideun heula ki?
2: Iye anu beurat. Atuh adi kitu mah salah Kasep. Nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah. Ulah pedah urang keur tirakat jadi eureun pagawean, jadi mugageun pagawean. Eda mah sagala rupa pagawean sama poe tetep poe dijalankeun. Tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jeung gogoda. Di dieu tah diujina mah.
1: Santana unggut-unggutan tanang ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyahareupanana. Yang harapan persyaratan dicaritakan ku guru una nyaeta Ki Adi Wijaya teh. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran Jaka waktu harita.
2: Kunaon jalu? Beda ieu mah si Cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ieu mah Jaka mah. Rada
0: rada naon mama?
2: Oh, beda we mah cingcong ieu mah yeuh. Beurat pameulina nya. Hah? Yeuh, dangekeun. Pokona dina nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mah ngabejaan teh. Lamun hidep hayang geura ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu dae kalaksanakeun persyaratanana anu tadi. Mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.
0: Memang Ki Kang Abdi mah ngaros abot. Aduh. Sarang seungah mayunanana. Namung demi ngahontal cita-cita, insyaallah abdi bade ngajalankeun sakumaha pamunut ti guru. Tak kitu. Insyaallah Ki. Nya, santana sanes kitu.
1: Leres pisan. Naon anu disaurekeun ku Jaka tadi? Namung rupina sadayana ngalaksanakeun persyaratan anu tadi. Abdi Nadawidi kaki guru maksade abdi bade nyelang heula wangsul nepangan heula pun aki di lemur. Nya bade nyuhunkeun sarantos we lah. Kinten-kinten sasasih mah Ki. Margi aya pasoran-pasoran anu kedah direngsekeun heula.
2: Oh, keun bae.
1: Lamun kitu pamadegan hidup mah, aki tangtu ngawidian, aki tangtu ngijinan. Sok we geura rengsekeun heula kabeh nya. Ameh tenang jeung husu dina narima elmu-elmu panemu ti aki. Kitu pamustunganana obrolan antara Aki Adi Wijaya jeung muridna Santana Katut Jaka.

0: sanajan kumang ugi ditampi nuhun Gatot Kaca.
1: Paman Aswatama nampi.
2: Aswatama piguruan hidup tu Gatot Kaca. Guru Binangkit bisi aya kakurang marina bab-bab usik kitu tah. Ka Aswatama kuliah gera. Teneng pisan Aswatama mah loba pisan jurus-jurusna. Kaya-kaya ning monyet ngemil, cara dinokrok, kuyang ngelok, comot dage, comot tahu, jeung sajabana.
1: Apain Paman Aswatama?
0: Din sawius di dieu cekap pisan.
1: Atuh teu pinodamel aya pikir saeun naon ieu teh mah wae. Purwa sumping dina waktos ayeuna.
2: Cakanya anger kumaha? Geura saurkeun naon rupi hal maksad sareng tujuan selida jeung anger.
0: Geura kedahkeun eusi manah anak Prabu ger.
2: Cobi saurkeun rek ka Prabu.
1: Aya naon wae?
0: Raden Gatot Kaca anak tua.
1: Ulam.
0: Pangna ua dungkap ka dieu kawuh kasepuhan ti Sokalima oge Patiah Negara Astina.
1: Di malam.
0: Saperkara ua negrakeun rasa kasono ati. Kadua perkara ua tinggal rasa bagja barina sugema ku ayana kidep parantos rido manah. Nyaeta nyebar luas kentang karahayu ningrat di Negara Astina ieu parantos rengse dina waktu sasasihi. Yakin ku ayana singkil narahayat nyaeta melakeun tangkara hayu ningrat pasir-pasir dieusi padesaan samia pada ayat gunung-gunung parantos pinuh dina waktu saeuna teu nguningakeun cu.
1: Di mana?
0: Tatu ku hal eta nyaeta ku ayana ua kabita ku kamajuan di Negara Amarta. Anu lain saeutik di Negara Amarta jadi panonoban bangsa-bangsa ti luar negara. Wayana tangkara hayu ningrat tepi ka dipake tuladan ku urang-urang deungeun. Talobah di yakin ku kasadaranana masyarakat hasilna henteu patongtong antawis pamimpin sareng rakyat. Anu kasaksi kitu ku ua Raden.
1: Di malam.
0: Jadi ua teh kabita tayuna. Atuh lain saeutik kabagjaan masyarakat jeung ua dina waktu ayeuna ku ayana ieu istilahna anjuran anu dina waktu ayeuna keur dilaksanakeun
1: di malam.
2: Da kantun pemeliharaanana ceuk mah oge dina waktu ayeuna teh.
0: Itu anak Prabu. Itu Raden.
1: Di malam nampi nuhun ua. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat nepikeun kapentingan nagara sareng masyarakat.
2: Ah, nah ari Gatot Kaca. Da mun teu atuh da. Pasti bakal aya guna jeung manfaat nepikeun kapentingan nagara jeung masyarakat.
1: Di malam.
2: Kantun mula sarana ceuk mang ge. Marukana kumaha ceuk mang ge? Oge ceuk mang. Mang ge ceuk tukang martabak. Gitu cawon.
1: Di malam.
0: Ngan aya kasep ulah kapalangnya bela. Hidup dina mangsa ayeuna di Negara Astina teh tugas teh nyaeta sasasih deui. Nyaeta pikeun melihara eta tangkara hayu ningrat.
1: Di malam.
0: Ngan sakedik pribadi uaan aya anu badi didugikeun ka hidup anak ua, muga hidup cing bisa ngajawab kana paha pertanyaan ua jeung kabingung ua.
1: Di malam naon ua?
2: Cak atuh ka nyagara saurkeun naon atuh ka hayakalan salira jeung anger?
3: Naon ka ewet manah?
2: Naon ka ewet manah? Naon kabingung kolbu mangga gara saurkeun bejer beas ulah bari di dinding gelir genang jeung siloka.
0: Cing gera saurkeun. Eh saurkeun raka Prabu naon maksan?
1: Cobi saurkeun naon? Naon wa?
0: Ieu sategesna cu. Ua teh ngarasa bingung anu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana. Wayana kajadian anu kaalaman di Negara Astina dina waktu-waktu anu geus kaliwat.
1: Di malam.
0: Nya eta ku ayana Negara Astina henteu maju-maju dina alam pembangunan dina waktu ayeuna. Malahan karugian anu kaalaman ku uwa kalah morosot, kalah mundur dina alam pembangunan di negara Astina ieu. Jadi uwa terik nanyakeun naon anu di sabab pangna nepi ka negara Astina nepi ka kieu. Bari padahal lain saeutik biaya anu dikaluarkeun ku uwa keur ngabangun di negara. Lain saeutik subsidi anu ngalir pikeun ngabangun negara. Honor ngocor biaya aya malahan dibelaan nganyuk ngahutang ka luar negara di mana aya kakurangan. Tapi naha atuh dina waktu ayeuna ieu pembangunan teh candek rengsek keneh bae. Malahan nu aya mah kalah awut-awutan naha kudu kumaha atuh gua teh kaseh.
2: Tagening kitu ceuk. Kumaha kanya ku budak anu berpengalaman? Anu geus pinuh budi dikanohani jeung jasmani percaya anak-anak panawa mah. Da tu da upama diudakeun kana kanyataan berarti mangkene puseurna ilmu mah kitu. Ceuk mang oge. Ceuk mang oge. Oge ceuk mang. Mang ge ceuk tukang kuntung. Gatot kaca.
1: Laulan.
0: Cubi waler kaset.
2: Cikumaha cubin cu eyang. Cang, siopadas engarengse.
0: Raden Gatot Kaca ngapuleng ngaraga menengolohok mangkadu barang ditaroskeun naon anu jadi marga lantaran ieu di negara Astina dugi kaki.
3: Ijar meneng.
0: Meneng Gusti peteng yati.

0: atuh kumaha sarana dina waktos ayeuna?
1: Kumaha atuh pikeun ngabasmina kasep? Supados rengse.
0: Kumaha pikeun ngabasmina? Kumaha Gatot Kaca?
2: Paralun. Pikeun ngabasmina mah yakin geus singkah keun eta jelema-jelemana anu model kitu. Geus cempal.
1: Jelemana anu model kitu
2: di malam.
1: Yakin danya atuh ngarugikeun rakyat jeung pamimpin lamun kitu mah sarana ngarugikeun nagara jeung masyarakat.
2: Di malam.
0: Teu aya deui da jalmana tilintang ti anu datangna ka nagara astina tanpa dionang datang ka dieu dipercaya atuh puguh we mak atawa mangpang meungpeung. Neangan kasempetan dina jero kasempitan. Da teu aya deui ayeuna malintang ti kudu diusir we jelemana. Yakin eta teh urang asing modaya kitu teh. Kudu disingkahkeun we. Nepi ka dianggap atawa diaku warga nagara astina pula. Kedah dicempal dina waktu ayeuna aingnya mah tukang adukeun antara urang jeung urang dulur jeung baraya. Meungpeung ca nyebar heuh buktina we anu karasa ku urang geuning anak Prabu urang jeung panawa kapan tiba keula parasea. Tapi yakin gineng ku ayana Gatot Kaca parantos aya di dieu babja urang teh bisa raket deui jeung baraya rak akrab deui.
1: Imbalan paman. Ya ayeuna mah teu aya deui urang singkahkeun eta jelemana anu tukang nyebar luaskeun adu domba kurang ajar pisan boro mah dipercaya. Hay sugan teh lain lentah darat malulu eta mangkeluh.
0: Singkahkeun raka Prabu teu make jeung ningkekeun deui. Usir tuman tasi kunyuk notorogan kerep tanpa daksa teh.
3: Kelanan.
0: Paralun maklum kasuhun meninggali nuni pamrih kapunten anu diteda. Dina waktos ayeuna paralun yeuh.
1: Naon paman?
0: Ai kasiniran mah henteu mangtengan rumasa.
1: Rumah sanaon kakang tua?
2: Rumah sanaon?
0: Rumah sanaon? Rumah sa mang teh lain urang nagara astina asli. Tapi urang nagara atas barat atau disebut lagi atas angin. Da bari na ge mang teh tamu datang ka dieu. Nya eta nyebar luaskeun ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan tepi ka buktina Kurawa jeung Panawa nepi ka bisa perang. Bisa nyekel senjata tepi ka tapis boga kabagjaan anu luar biasa nepi ka ayeuna buktina geuning hurung nangtung siang leumpang burung di jurung beureuy pantong layar di tengah imah jasa saha jasa mang da teu tamu atuh mang datang ka dieu
1: inya ngan eta mah yakin eta mah ngan ukur politik wungkul
0: jiga teh ai jiga teh lain jauh ka nya da anu puguh mah anjeun mah neangan kauntungan keur kapentingan diri sorangan anjeun ai Lamun kitu mah meureun nuduh yen anu kitu teh mang.
1: Ayeuna mah da parantos kabuka. Ayeuna mah parantos kabukar baker anjeun teh Rusia teh. Tah ayeuna nyangakeun ka anak Prabu kumaha? Usir wae jelema anu model kitu.
0: Ai.
1: Tah.
2: Seueur saksi,
0: seueur kanyataan ayeuna salira untung teu dihukum oge ngan ukur diusir.
2: Tong mungkir
0: jalan lebar pintu terbuka keluar. Entong make jeung kumaha ai itu ieu. Ayeuna mah yeuh kanyataanana. Kanyataanana yakin anjeun kumayana paribasa menta biaya keur

duit dipasrahkeun tapi kanyataanana mana dipariksa kas kokorompong yakin ieu teh akibatna anjeun nepi ka pebah kitu anu penting.

Manua anu dina waktu ayeuna yakin geningan cu inya kitu ujang anu mata kakang ilaing hayoh buru-buru kitu tingkatkeun pinghijauan teh jang sap sangkan leuwih hasilna tinu taun-taun anu geus kaliwat.

0: sayur mayur.
1: Sayur mayur. Ah ulah hese ka cijengkol we keur ari laing mah sareda Ujang.
0: Mohon lah.
1: Cuk. Mohon. Sok atuh ka nya Ujang.
0: Naon teh aku?
1: Urang hiburan cuk.
0: Hiburan?
1: Heeh.
0: Tegep teh sok hiburan mah.
2: Bagiakeun ka simpatisan dua nya.
1: Ngabagiakeun ka simpatisan ua malihanana teh cuk. Parantos menungal satria sareng rayat.
0: Tubuning leres da eta teh kulon.
1: Nya eta para satria anu dina waktu ayeuna teh diwangun ku Siliwangi.
0: Oh, Siliwangi
1: teh. Ih, Silih saling wangi seungit jadi urang teh kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Ulah nepi ka saling dedetkeun antara urang jeung urang nya.
0: Oh, leres.
1: Sok cucu.
0: Lagu
1: mental lagu wa teh mental lagu Wangsit Siliwangi jak.
0: Tegem wa eta lagu
1: eta. Sok ya sa tukang rebabna teh cu.
0: Imang ni da eta si Abah ni.
1: Ih Abah Kuni heung syukur cu. Sok gerak geset ka nya rebabna Ujang.

0: Pangeran Siawe.
1: Para lun malum kasihun meninggalin di pamrih kampura anu ditanda.
0: Daik afande. Ba? Dipasrahkeun indung maneh bakal diganjar bakal dijadikeun pamimpin.
1: Duh, pagan. Sanes teu kaping kabita ku kapangkatan abdi. Nanging jeung tibatan abdi jadi pamimpin laku lampah dengki ka sesama makhluk. Sanajan kapangkatan anu dipiwegah pangarti nu dicari kagagahan anu rongkah eta helas uuh paedahna upami jadi pamimpin ayeuna dibarengan ku rasa katakaburan, kaujugan, kadengkian ka sesama makhluk jahat jeung sajabina. Mending jadi rakyat tuladan abdi pikeun ngabela negara jeung maksad jeung masyarakat jeung tibatan abdi hirup nepi ka kieu. Tibatan abdi hirup jadi pamimpin anu teu adil bari jeung agan ayeuna komo ngabibita anu sareup kitu parahluna agan.
0: Berarti maneh ayeuna sanggup dipaehan.
1: Ya. Aye agan bade tega mah ka abdi mangacih ceuing. Penas ti kasakyang tumamparan. Semar Badranaya barang ningali Astra Jingga bade dipaehan. Hayang Semar Badranaya. Ujang. Urang nyaba jeung aing geuleuh. Disabat sia ku aing Astra Jingga. Disalametkeun ku aing jang hayu urang nyaba mah ditinggalkeun heula ku bapa mah. Semar Badranaya lajeng nyabet Astra Jingga lir satamana. Sata hayam. Panah wulun kados hayam sinabet wulun hingga Astra Jingga disabet ku Semar leungit tina panempo Gatotkaca sakaligus.

0: jening ieu teh?
1: Ama.
2: Aduh. Kalaresan pisan. Kaula dina satengahing keurekeung.
0: Gusti. Geuning ieu teh aya nini-nini lalaki na. Dupi ieu teh bade angkat ka mana sareki?

0: geningan ieu teh loba jelema di dieu. Sri Kani ka dieu.
1: Tama, cik urang ngajar ka bina-bina teuing. Si kunyuk. Tah ieu ra ka dipati uningakeun si cenah mah Syai ka bina-bina teuing.
0: Iya Gusti,
1: bener da mah ieu pisan.
0: Notorogan pisan. Ka mana karep we si ceureumeuh? Kasep-kasep ka mana eni we hirup teh?
1: Iya.
2: Joran jahat
1: mah. Ieu teh jelema ti mana mah?
0: Iteuing, permana sidi.
1: Kumaha mangkin dan kintena bakal ditampi kaula gawe?
0: Jeung ngomongkeun soal gawe dieu sakiriweuh teh ka mana karep we?
2: Batur keur sibuk
0: teh ka mana karep we? Cing bepatahan aki teh budak teh. Kenyah kasopanan teuing kapan sih dikeriweuh ieu teh?
3: Jempe atuh nanjak.
0: Daek boga gawe sok teh kudu boga aya jasa heula nu alus nu gede. Kudu boga aya jasa ka nagara jeung ka masyarakat.
3: Jempe dawala,
0: lah
3: jempe sumuhun sae.
1: Jempe dawala
3: sumuhun.
0: Saha anjeun? Kaula Bambang Pancasoka. Urang mana? Entong mah kajeng pencakaki. Anjeun salakina. Memang kaulah salakina. Dek dipasrahkeun Sri Kani.
1: Program teh kurang ajar.
0: Utang pati dak para pati, utang wirang dak pai wirang. Bisa salaki oh pamajikan kaula dibawa ku anjeun tapi salakina sok ieu. Semplakeun heula tak-tak ka tu apakeun sapegatkeun buuk salamar kaluar geutis satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga. Bener, teu salah.
4: Tega.
0: Pati tega. Sarios atuh ku abdi kan. Cicing dawala. Ulah cicing. Nada teu leumpatan ieu ge.
1: Cicing sadawala ka heurey.
0: Sumuhun. Cuman teu sae bilih kirang tanaga mah sama teh abdi tilu kali. Nyamatna. Opletter kitu tilu kali we. Tilu kali we. Yeah.